dig. Er det dig? Det er dig, Mars. Kan I nu være nødt til hvor var det dig? Kan vi gøre det, kigge af?